0: Jeg vil gerne have mit eget sted, og du vil gerne tilbage i branchen. Jeg kan jo blive en af de første kvindelige restauratører i København. Sammen med Michael, ikke? Jo, sammen med Michael.
1: Hvorfor har du endelig ikke nogen kæreste?
2: Hvad er dit handicap, Pocahontas? Altså, udover at du er kvinde?
3: Det er jo derfor, at kvinder de ikke bliver gode ledere. Der er simpelthen for mange følelser.
4: Bak en hver mand. Seriesommer. Se det nå i NRK TV.
5: Elektrikeren Oddvar hoppet av hamsterhjulet og kjøpte et småbruk i Hallingdal. Her lager han lamper av ting han finner i gamle løver og lover, og vi møter ham 1940 i den første av to episoder i serien Risk. Vi skal ha Dagsrevyen nå, kveld ved Ingvild Bryn og Linn Vik. Dette er NRK1.